0: kubinsa ngawana.
1: Uya wetujukumira.
2: Uri kubinsa ngawana.
3: Uya rusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
4: Bali nangae.
5: Atalia mama yake kama naye.